tegal ya amade benye jomanga afu jemugalle afu na ke mojiki wani

Yani to gora mani nya. Ndio rangi na ugonjwa jiko dhamu nyai. Ndio dunama ratanjike kwa ushiki. Ikiwa ngadunaka mwa dunaka ni turuki dangi tayi.